0: Radio Bip 96.9.
1: C'est l'or. Il est l'or. L'or de se réveiller. Monseigneur, il est 8 heures.
2: تحت كل حجرة وظلت كل شجرة بشوف ذكريات ستي وجدي فكل ما تسألوني انتي مين رح احكي لكم عن قوتهم